ewie ne se nidi ni ayeyi se onyankopon oba ne onkonkron no nokware nyankopon a oh ansana bibia eba no betran wa fei any da pim nyina.